ne târse gordă vlas, a târse sfestem ceas, răstavăm svoj glas, samo tova, samo tova. Но с